0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Калі вы ў чымсьці сумняваецеся, зрабіце паўзу і яшчэ раз усё старанна абдумайце.
2: Целец.
1: Ад вас патрэбіцца стойкасць і вытрымка. Захоўвайце спакой і не паддавайцеся на правакацыі.
2: Блізняты.
1: Кіруйцеся здаровым сэнсам і не адступайцеся ад сваіх намераў.
2: Рак.
1: Разлічвайце толькі на сябе. Нават калі і падставіць вам сваё плячо, няхай гэта будзе іх ініцыятыва, не ваша.
2: Леў.
1: Галоўнае цяпер не ўпадаць у крайнасці.
2: Дзева.
1: Не захапляйцеся псіхалагічнымі гульнямі. Спробы маніпулявання або імкненне схаваць праўду хутчэй за ўсё будуць выяўлены.
2: Шалі.
1: Добры час, каб звярнуцца да досвіду іншых, каб навучыцца чамусьці на чужых памылках, а не на сваіх.
2: Скарпіён.
1: Чым больш захочаце, тым большая верагоднасць страціць душэўны камфорт.
2: Стралец.
1: Абставіны патрабуюць супрацоўніцтва. Удзельнічайце, але не перакладвайце на свае плечы чужыя абавязкі.
2: Казярог.
1: Зоркі заклікаюць да разважлівасці і не рэкамендуюць імчацца на выперадкі з абставінамі.
2: Вадалей.
1: Кантралюйце свае намаганні. Матэрыяльныя выдаткі акупяцца, а вось маральныя – наўрад.
2: Рыбы.
1: Усё, што вы робіце зараз, выдатна. Дзейнічайце. З вами была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп. На радіо Магілёў.